оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Йөліңді ғыштағы Чығыш Тяньшаньдың түндік етегіндегі тоу етегіне жайғашқан деңіз деңгейлінен биіктігі бір чама жоғары. Тоуның артына су жиегіне жайғашқан жер түзілуші қалқалаған жана жамынчы өсімдіктері теңшелген болғандықтан температурасы айланадағы деңіз деңгейлінен төмен ойып оттын көрнікті төмен. Салқын, жайлу, ава климаты салқындау саяқатын қызулыққа бөледі. Йөліңді ғыштағындағы белгілі елді қонолғының иесі Евейжан мұндай деді. Жетінші айдан бері елді қонолғауыздың жатақтары күнді толып, тижарат сомабыз аптан көп болды. Көптігін саяқатшы салқын ава жақшы шөйрені көріп келді. Саяқатшылар берген бұйрытма жетінші айдың ақырына чейін тезіліп кетті.

Şinjan'dın süt kaynarı abzel dövlügü artıkçılıkka iyi, baylığı mol, birok uzaktan beri salada ölçüm birdeki gelbestik, bazar markesi tarakay bolu, rayon jalpılık ayırmalandıru darajası, jetkiliktü bolbostuk katarlı maseleler saktalıp, asıl sapattu, jergiliktü süt kaynarının narkın toluk çağıldıru kıyım bolgun. Бұл жолқы желелеш өлчемдің жариялануысы марке образы, чеке материал рұқсаты босоғысы жана сапат башқару өлчемін бірдікке келтірілген болып, бұл Шинжан сүтчілік тижараты негізгі тұлқыларының бергелешіп өнігісіне чынығы түрткі болу, кесіп өлчемдөштіру, қалыпташтыруыны, чынығы жылыштатуда маңызды маңыге ие.

0: Оқыс ұшағы Калифорния штаты, Сантьягоның бір жеріндегі әскер істер базасында құлап түсіп, ұшқыш серпіліп атылып шығып құтылды. АКШ армия қырсықтың себебін тексеруді. Аталған типтегі соғыс ұшағы қысқаралықтан ұшу жана вертикал қону жөндеміне ие.
1: Көптеген Матрихтің футбол бірікмесі ошондой эле эларалык футбол бірікмесі ішкі бөлігінің қарсылығына ұшырағаннан кейін эларалык футбол бірікмесінің төрағасы Инфантино 7 айдың 31 күн кешті ашық ашкере билдирүү жарыялап, соода бөлүмчө шерик деген куруу ары дүйнөлүк футбол бөрөйү сыяктуу карамагындагы жарыштернин бир бөлүк жарнагын сатуу сунуш долбоорунан баш тартканын жарыялады. Бул сунуш долбоорун эларалык футбол бирикмеси 7 айдын 28 күнү жарыялаган. Европа футбол бирикмеси, Орто Түндүк Америка материги ошондой эле Карып деңиз районунун футбол бирикмеси жана Азия футбол бирикмеси каршы тура тургандарын айкын билдирген.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

оқырмандар. Барыбызға жақсылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашоңыздар жарқын маңайға бөлінсін деген ақ тілектің қош досында Құрманбек Бәкіроғлы менен Жарқынбек Бақтышайырұлының атқарысындағы қосалық дегендерді назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жана оның жазған Құрманбек Бәкіроғлы.

жаңырып тұрады. Ханжулық саяқатшы Сүңгі Отай мұндай деді. Бұл жер аптан соның екен, ауасы дағы, температурасы дағы жақшы, кішілер да соның екен. Біз бұл жерде салқындап, аптан жайлу сезіндік. Дағы бір қанша күн көбірек туралы деп жатабыз.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Үйбе десем күйетқо сізге көнген бұл жүрек. Демекче, еме, ұйғырча шоқ жүрек деген елдігірді Тұражан Обылқасымның атқарысын дұғыңыздар.

Түрі жоспору бойынша түркімге бөліп жалпы мин тө кіргізіле тұрған болды. Кезекте тұңғыш түркімдегі 300-ден ашуын тө фермаға кірді. Бүгінгі айлық штақтарды аралап,

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білік сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлып. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақын мен отторды бізден алыстап аңыздар.

келтіріп, қыштақ тұрғындарын жетектеп, бұзылған өстің бөліктеріндегі лай батқақтарды тазалап, су сіңбес қылып өзгертіп бекем деді. Жаңыдан 4 километр су сіңбес өстің жасап, айдауларды соғаттуыны, су менен қамдауының тұрықтулығын зор даражада арттырып, ақыры айыл чарба өндірушінің жан тамырын шыдырлаштырды. Жалғаштырылды, бирок аяқ еңмәлі қыштағында кесіп құрылмасы жалаң болу мәселесі дағы бар болып, жер айдау арқылы тек қыштақ тұрғындарының кейіні, тойыну мәселесіне де чечіп, байу үшін жаңы озу үстінді ізденіп, кесіптерді өніктіру керек болды. Мәмәтжаны қыштақтағы партия мүшелері, кадрлар батымдылық менен ішінмей өстіруіні бекіді. Ошол кездер Мәметтін бүгінгідей есінделі. Қыштақ тұрғындары ұрпақтан ұрпаққа буудай өстіріп, 20 жаштан ашқан бір жаш емлеге негіз бізді мөмелі ұбақ өстіруге өзгертті деп түшінбейтелі. Бүгін ұйымдап тіксе кештеле жүліп жіберет болучу. Түтіндер бойынша саясатты сөйліп, ішке есеп жасағандықтан тамағы бүтіп, бұттары қабарып кетті. Ошентип шинмей акыры күмөн ичинде тамыр тартты. Көп жылдардан кийин мурда жулуп жиберилген майсалар тилде төгүлөр даракка айланды. Армо жерден 5000 юандан 20000 юанга чейин киреше киргизди. Мәмәт аяк еңмәлі кыштагы партия ячейкасынын шу жилигине дайындалгандан кийин назарын дагы жүзүм кесибине каратты. Бир жолку Аксууга үйрөнүүгө барганда ал жергиликтин жүзүм сортунун жакшы, баасынын жакшы экенин көрүп, дароо айыл чарба техника адистери менен байланышып, сапаттуу жүзүм сортун киргизип, кыштакта өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн эгинчилик үлгүсүн жолго койду. Бүгінгі күнде аяқ еңмәлі қыштағындағы жүзім коридоры жашылдық жамынып, 68 өлчемді ұлымта бастырма бойы көтерді. Партия ячейкасы қошылған, көмектештік кооперативі қошылған дейқан түтін үлгісі арқылу бүт қыштақтағы 1500-ден ашуын кіші кирешесін арттырды. Пайзават қоуыны қалемпер қатарлы кесіптер дағы арт-артынан орны чоғалып, мұрдағы қонарсыз топырақтағы өзгөчө кесіптердің бүт бардығы өнікті. Кыштакта кесиптер гүлдөндү, бирок Мәмәттин арымы токтоп калбады. Мәмәт мындай деди. Кыштак тургундарынын жакшы турмуш өткөрүп жаткан жатпаганынан ачкычы, кыштактын негизги жабдуулары жана турак жай чөйрөсүнө кароо керек. Ал дайымдуу аралоодо бекем туруп, калктын кичик иштерин өзүнүн чоң иши деп билди. Калктын кечте жол жүрүүсү кыйын болуусуна карата ал каржыны колго келтирип, 110-дон ашуун күн нуру энергиялуу көчө чырагын алмаштырды. Калктын коопсуздук таанымы алсыз болгондуктан ал эскисин жаңысына алмаштыруу боюнча 100-дон ашуун суу ысыткыч, 300-дон ашуун жаңы төк саатын алмаштырды. Көмүртек чалагыч кылынан сигнал берүү жабдуусунан 400-дон ашуунду орнотту. Калыктын оору көрсөтүүсү кыйын болгондо ал кыштак даражалуу дарылуу үйүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүгө түрткү болуп 15 жолу шайкешип милдеттүү оору көрүү тейлөөсү менен камтады. Бир канча жылда бүт кыштак жолдору катуулаштырылып кыштак келбети жапжаңы түскө кирди. Мурдагы чаң тозоң бызгып тура турган кыштакта бүгүнкү күндө кеште чырактар жаркырап кишилер аябай суктана турган болду. Мәмәт бул аңгимелерди сүйлөгөндө кудум башкалардын жумушун сүйлөп жаткандай аябай оор басырыктуулук менен сүйлөдү. Бирок кимдин үйүндөгү карыялар оору көрсөтүүгө машина керек кылат, кимдин үйүндөгү жүзүмдөрдү согаттоо керек дегендердин бардыгын ал бышык билет. Мәмәт мындай деди. Караганга кичик иштей көрүнсө дагы иш жүзүндө чоң иш. Кыштак тургундарынын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди ар убакыт көңүлүбүзгө бүгүбүз керек.
кымбаттуу радио көрөрмандар.